0: 7 de la tarde. Qué buenas canciones que están sonando en este martes. Calvin Harris, Promises en Metro Power Hits. A ver cómo viene la calle. Bueno, Tren Belgrano Sur, el ramal González Catán continúa con demoras por problemas técnicos. Paraguay, entre Larrea y Ascuénaga, ya quedó liberada después de una obra. 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto. Mañana miércoles mínima 10 grados, máxima 17, con cielo parcialmente nublado. Y el jueves, ahí ya cerquita del fin de semana, mínima 9, máxima 17 y cielo parcialmente nublado.
1: Hay After Office en tus oídos.
0: En tus oídos.
1: Son las canciones de Metro Power Hits.
0: Power Hits.
1: Acompañándote en el regreso.
2: Regreso.
0: 95.1. Que no pare la música.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na